Na današnji dan 1970. godine u Lokarnu je preminuo Erich Maria Remark, nemački književnik. Kroz literaturu je prikazao mučnu svakodnevicu u Evropi posle Prvog svetskog rata. Kao protivnik rata i nacizma, iz Nemačke emigrirao 1932. godine. Prvi roman, Na zapadu ništa novo, doneo mu je svetsku slavu. Napisao je i romane, Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Ljubi bližnjega svog, Noć u Lisabonu i drugi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Добро јутро, децо.
1: Вести, вести, вести.
0: Како јавља политикин забавник.
1: Вести из света. Emily Canelo Sims pozajmila iz gradske biblioteke u Illinoisu zbirku pesama.
2: If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon?
1: Svaki dan prekoračenja roka za vraćanje koštao je 2 centa, pa je u aprilu 1955. godine morala da plati kaznu od 345,14 dolara, najveću na svetu.
2: If I told him, if Napoleon, if Napoleon, if I told him. If I told him, would he like it? Would he like it if I told him?
0: Najstarija pisana svedočanstva o vegetarijanskoj ishrani potiču iz 6. veka pre naše ere.
1: Ljudi danas prosečno gledano koriste olovku samo jednom u 41 dan.
0: Vesti iz biljnog sveta. Zimus je u Guinnessovu knjigu rekorda upisana najteža i najkrupnija borovnica, uzgojena u Novom Južnom Velsu u Australiji. Imala je 20,4 grama i 39,31 mm u pretvorbi.

vesti iz životinskog sveta. Prema najnovijim podacima sa Crvenog spiska, najpoznatije knjige o ugroženim pripadnicima životinskog i biljnog sveta, koju od 1964. godine uređuje Međunarodna unija za zaštitu prirode,

0: things that money can destroy. Manners, morals, trust, integrity, lives, families, countries. Unite. Don't destroy, unite. Don't destroy, unite.
1: Ovog petka i subote Koceljeva je jedan domaćin privredno-turističke manifestacije, 17. festival Zimnice. Na vezi imamo predsednika opštine Koceljeva, Dušan Ilinčić je naš sagovornik. Gospodin Ilinčiću, dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Veliki pozdrav iz Koceljeve.
1: Manifestacija se održava 17. put. Koliki je značaj ovog festivala za lokalne proizvođače i preradu hrane u ovom kraju?
2: Pa, veoma značajne, zato što je ovo privredno-turistička manifestacija koja već 17. put se održava u Koceljevi. Inače, Koceljeva je poznato mesto, tradicionalno poznato mesto po spremanju dobre i kvalitetne zimnice. Pre 17, tačnije 18 godina, kada je organizovan prvi festival zimnice, imali smo tek par štandova na kome se nalazile teglice, odnosno proizvodi zimnice, da bi evo 18 godina posle toga imali preko 180 štandova, odnosno tezgi na kome se nalaze, na kome su izloženi proizvodi zimnice. Inače, na tim tezgama se nalaze uglavnom proizvodi slatko-slanog i kiselog programa. Pored ponuda je značajno dobra i velika. I šta je tajna uspeha našeg festivala? Uspeh je u tome što se dobri proizvodi prodaju na ovim tezgama, odnosno na ovom našem izlagačkom prostoru. Inače, izlagački deo koji organizujemo pod otvorenim nebom, što daje opet jednu posebnu lepotu samoj manifestaciji i samom događaju, i da ne kažem jednoj opuštenoj ili domaćinskoj atmosferi u kojoj svi posetioci u ova dva dana, kako danas, tako i sutra, mogu uživati.
1: Upravo tako, očekuje se više od 250 izlagača iz cele Srbije.
2: Da. To je, u toku je pakovanje izlagača, u 12 sati krećemo zvanično sa prodajnim delom što se tiče izlagačkog dela, odnosno proizvoda zimnice.

0: uglavnom su to izlagači našeg kraja, a imamo izlagače i sa strane, čak iz inostranstva, odnosno iz drugih republika.
1: Hvala mnogo, bio je to predsjednik opštine Koceljeva, Dušan Ilinčić. Hvala vam što ste se javili u program Radio Beograda 1.
0: Hvala i vama i dođite u Koceljevu u ova dva dana. Prijatno.
1: Prijatno.

U Beogradu trenutna temperatura 12 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu isto 12, a u Nišu stepen više 13. Tokom radova na izgradnji kišne kanalizacije u ulici Autoput ka Zagreb, faze 3 i 4 u periodu od 26. septembra do 25. oktobra doći će do promjena u radu linije javnog prevoza broj 76. Radovi podrazumevaju iskop rova u kolovozu ulice Autoput za Zagreb na delu od benzinske pumpe Nis Petrol do zone raskrsnice sa ulicom Smoluđska, pri čemu će vozila sa linije broj 76 saobraćati u oba smera ulicom doktora Žorža Matea do okretnice Bežanijska kosa bez svraćanja pored javnokomunalnog preduzeća Zelenilo Beograd.

Na današnji dan 1970. godine u Lokarnu je preminuo Erich Maria Remark, nemački književnik. Kroz literaturu je prikazao mučnu svakodnevicu u Evropi posle Prvog svetskog rata. Kao protivnik rata i nacizma, iz Nemačke emigrirao 1932. godine. Prvi roman, Na zapadu ništa novo, doneo mu je svetsku slavu. Napisao je i romane, Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Ljubi bližnjega svog, Noć u Lisabonu i drugi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Trenutne temperature u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 12, Požega 11, Kraljevo 12, Koponik 3 stepena, u Nišu 13 stepeni. Slušate, jutro je Radio Beograda 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Retka vrsta se vratila u Srem. Posle 7 decenija ražanj se ponovo gnezdi u specijalnom rezervatu prirode Zasavica, a trenutno je zabeleženo oko 10 parova ove retke ptice. Posle čak 70 godina ražanj retka ptica poznata i kao crni ibis ponovo se gnezdi u specijalnom rezervatu prirode Zasavica na prostoru između Srema i Mačve. Prema podacima, najnovija posmatranja su pokazala da u rezervatu se nastanilo i gnezdi oko 10 parova ove vrste, što predstavlja značajan povratak ptice koja je sa ovog područja kao gnezdarica nestala još sredinom prošlog veka. Važnu ulogu u njenom povratku ima obnova vlažnih staništa u Zasavici. Na pašnjaku Valjevac postavljene su pumpe na solarni pogon, pomoću kojih se vodom ponovo snabdevaju površine koje su se prethodnih godina isušivale. Tokom poslednje dve godine na taj način je površina vlažnih i povremeno poplavljenih livada povećana na oko 3 hektara, čime su stvoreni povoljniji uslovi za boravak i gnežđenje močvarnih ptica. Ražanje nije nepoznato ovom području. Prema istorijskim podacima, na prostoru Zasavice se još 1894. godine gnezdilo oko 250 parova. Tokom narednih decenija njihov broj se smanjivao, da bi do sredine 20. veka ova vrsta nestala sa Zasavice kao gnezdarica. Prvi ozbiljniji znaci povratka zabeleženi su mnogo kasnije. Zaposleni u rezervatu u maju 2023. godine u plitkim vodenim udubljenjima na Valjevcu uočili su 18 jedinki. Najnoviji podaci, prema kojima se sada u rezervatu gnezdi oko 10 parova, pokazuju da se ražanj više ne pojavljuje samo povremeno, već se nakon 7 decenija ponovo vratio kao gnezdarica. Specijalni rezervat prirode Zasavica prostire se između Srema i Mačve u blizini Sremske i Mačvanske Mitrovice na teritoriji Sremske Mitrovice i Bogatića. Reč je o jednom od značajnijih očuvanih močvarnih područja u Srbiji, koje čine rečica Zasavica, njen pritok Batar, kanali, močvare, vlažne i poplavne livade i šume. Zasavica je pod zaštitom države od 1997. godine, dok je zbog značaja svojih vlažnih staništa 2009. godine uvrštena i na Ramsarsku listu močvarnih područja od međunarodnog značaja. Povratak ražnje posle 70 godina tako predstavlja i pokazatelj značaja očuvanja i obnove vlažnih staništa, od kojih zavisi veliki broj retkih i zaštićenih vrsta.

0: privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda 1 za ovaj 25. septembar. Hvala na pažnji. Kroz današnji program vodio vas je Aleksandar Drobac. Tehničku izvedbu potpisuju tonski realizatori Darko Milosavljević, Goran Ivković, uz producentsku koordinaciju Sofije Mušicki. Muzički urednik bila je Katarina Tošić. Slede vesti od 11 časova i 5 minuta. Na programu je emisija U ritmu dana. Želimo vam uspešan završetak radne nedelje, prijatan predstojeći vikend. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić imao je niz važnih bilateralnih susreta u Njujorku. Ocijenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje se razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rješenju za pitanje naftne industrije Srbije. Predsjednik Vučić najavljuje da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku na tu funkciju pred predstojeće parlamentarne izbore. Od Vašingtona i Berlina do Moskve i Pekinga razgovori sa predstavnicima najvećih svjetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Srbije u Njujorku. Republika Srbija uspostavila je diplomatske odnose sa Kraljevinom Tongom. Zajedničku izjavu o uspostavljanju diplomatskih odnosa potpisali su u Njujorku zvaničnici dveju zemalja pri Ujedinjenim nacijama. Potpisivanju dokumenta prisustvovao je ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić, koji je prethodno razgovarao sa kolegama iz Malte i Singapura, kao i sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pierce. Sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Malte, Chrisom Ferenom, Đurić je potpisao memorandum razumevanju o političkim konsultacijama. Nijedna zemlja ne može sama da izgradi trajan mir, spreči pandemije, stabilizuje klimu, obezbedi lance snabdevanja, reguliše veštačku inteligenciju, očuva finansijsku stabilnost ili obezbedi održivi razvoj, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. On je pozvao na jačanje multilateralizma koji štiti ljudska prava, jača demokratiju i unapređuje rodnu ravnopravnost. Osudio je pretnje i napade na Međunarodni krivični sud i njegove zaposlene, istakavši da odgovornost ne sme da zavisi od političkih interesa. Pozvao je međunarodnu zajednicu da iskoristi sva raspoloživa sredstva kako bi rat bio okončan. Rano jutros ponovo su se oglasile sirene u Kijevu i još nekoliko ukrajinskih oblasti zbog upozorenja na balističku pretnju. U Kijevu je poginuo 14-godišnji dečak kada je dron pogodio višespratnicu u centralnom delu grada. Najmanje 7 osoba je povređeno. Jedna osoba poginula je i u Odeskoj oblasti. Na udaru je bilo i Zaporožje. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage dronovima gađale objekte ukrajinske namenske industrije, logističke centre i plovila koje koriste ukrajinske oružane snage. U ukrajinskom napadu na Rostovsku oblast oštećena je rafinerija nafte, zbog čega je privremeno obustavila rad. Uljanovsk i Perm na jugozapadu Rusije bili su na meti masovnog napada ukrajinskih dronova, u kojima je u Permu poginula jedna osoba, dok je u Uljanovsku povređeno 9 ljudi. Jedna osoba poginula je i u Belgorodskoj oblasti. U Evropskoj kući u Beogradu počelo je obeležavanje Evropskog dana jezika u Srbiji. Više od 1000 učenika uzrasta od 12 do 18 godina zajedno sa nastavnicima imaće priliku da kroz igre, kvizove, jezičke radionice i druge interaktivne aktivnosti upoznaju različite evropske jezike i kulture. Biće predstavljeno više od 20 jezika, uključujući i srpski znakovni. Učestvuju i predstavnici 27 zemalja i organizacija. Najavljeno je prisustvo ambasadora zemalja Evropske unije u Srbiji. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20:45. Vreme je oblačno, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, krajem dana prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu 14 stepeni, Novom Sadu 12, u Beogradu 13 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 88%, pritisak 1006 milibara, vetar severni, metar u sekundi. Slušali ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: 13:26, ovo je dakle termin koji je uvek rezervisan za dečiju redakciju. Danas Rokumentarac, pošto je petak. 25. septembar je izuzetno značajan datum za zajednicu rok bubnjara. Ove godine se navršava 46 godina otkako je ovaj svet napustio John Bonham, poznati kao Bonzo, legendarni bubnjar grupe Led Zeppelin, ali i 34 godine otkako nas je napustio ništa manje legendarni Ivan Vdović, zvani Vd, bubnjar grupe Šarlo Akrobata i Katarina II. Zato današnji Dokumentarac posvećujemo velikim bubnjarima koji su ostavili ogroman trag u savremenoj rock muzici. Dream sequencer system online. I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
1: Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
2: Kapetan broda, Aca Celtic.
3: Oh my god. You can't be. You can't be.
4: Oui, oui, mon amour. C'est moi.
1: Dobro, došli u Rokumentarac. 25. septembar je i dan kada je jedan od najvećih bubnjara svih vremena otišao u legendu i fizički. Dakle, 25. septembra 1980. John Henry Bonham, poznatiji kao Bonzo, je napustio ovaj svet, ali zaista otišao u legendu kao jedan od onih bubnjara koji su oblikovali ne samo rock'n'roll, već kompletnu umetnost sviranja bubnjeva. Svi se slažu da je on zaista jedan od najboljih i najuticajnijih bubnjara u kompletnoj muzičkoj istoriji koja se ne bazira samo na istoriji hard rocka i recimo heavy metala. Njegov solo u pesmi Moby Dick na kraju krajeva, koji je na koncertima trajao po 20 minuta, se uzima i kao lektira. Ovaj Rokumentarac danas ćemo posvetiti velikim bubnjarima. John Bonham je prvi na listi i slušamo besmrtnu rock and roll Led Zeppelin u Rokumentarac.

Osim Bonza, september je mjesec u kome nas je napustio i Ivan Vdović, poznatiji kao Vd. Bubnjar koji je svirao u bendovima, recimo Suncokret, Šarla Akrobata, ali najpoznatiji naravno po prvom albumu grupe Katarina II. Potonje EKV. A ono što je interesantno je da je on još u trećem razredu gimnazije postao član benda Limunovo drvo, koji je predvodio Milan Mladenović, te je kasnije sa njim bio i u Katarini II. Nešto kasnije svirao je bubnjeve u bendu Bore Đorđevića. Da, Suncokret, tu su bili još i Bilje Krstić i Gorica Popović, jedna vrlo interesantna i šarena postava. Ali široj publici je postao poznat kao bubnjar Šarlo Akrobate i u stvari deo novog talasa. I zaista on je bio jedan od onih kulturnih reformatora i pokretača tog novog talasa i u Srbiji, a i u Jugoslaviji. Slušamo EKV, radostan dan, a zašto i ne bi bio?

Kad pričamo o velikim bubnjarima, neizbežno je da pomenemo čoveka koji se punim imenom zove Peter Edward Baker, ali poznatiji kao Ginger. E, Ginger Baker je rođen 1939. godine i 60. i 70. godina je zaslužio reputaciju prve bubnjarske rock zvezde na svetu. Da, umeo je da kombinuje džez i afričke ritmove zajedno sa rock elementima i zaista je uneo milion i jednu inovaciju u sviranje bubnjeva u rock bendovima. Najpoznatiji je svakako po radu u grupi Cream, te ćemo shodno tome slušati i jednu od njegovih autorskih numera Sweet Wine. Ovo su Cream u Rokumentarcu.

5 minuta, ostalo je do 14 časova. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili Jelena Perendje Mihajlović, muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent je bila Teodora Obračić. Prijetan vikend i uživajte u ostatku današnjeg dana.

0: Komentar. Komentar.
1: Registar Ne zovi postoji od januara 2024. godine i namenjen je građanima koji ne žele reklamne pozive i poruke. Još jednom podsjećamo građane da ovaj registar ne važi za bivše momke, devojke, muževe i žene.

0: Posljednjih godina imamo značajnije promjene kroz nabavku opreme i mehanizacije.
1: I ono što nas očekuje u budućnosti jeste svakako mnogo više rada na preventivi, ali preventiva mora da se radi sistemski decenijama. Ali nam se sutra može desiti ponovo poplava kao što je 2014. ili sušna sezona, a verovatno će sljedeća godina da bude teža nego ova. To je sad čitav jedan niz mjera koji mi imamo spremnih i čini mi se da zaista postoji i volja u državi za još snažnije ulaganje, osposobljavanje cijelog društva da se bori s nečim što se zove elementarna nepogoda ili neka slična situacija većeg obima.
0: U skladu sa Zakonom o šumama, javno preduzeće Vojvodina šume ima rok od 3 mjeseca za izradu plana sanacije. Izrada plana zvanično je počela, kao i snimanje terena da bi se utvrdio tačan obim štete.
2: U Višem sudu u Beogradu ispitivanjem svedoka nastavljeno je suđenje odgovornim licima doma za smeštaj starih i odraslih lica Ivanović u Barajevu. Oni se terete da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara i uopšte nisu postupili po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite predviđenim zakonima, usled čega je 20. januara prošle godine u tom objektu izbio požar u kojem je život izgubilo 11 korisnika.
3: U Višem sudu u Beogradu završeno je pripremno ročište u 6. parničnom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 učenika i radnika obezbeđenja i ranio 6 osoba. Reč je o postupku koji je pokrenula maloletna učenica koja je preživjela masakr u školi na Vračaru, a tužbom je, pored Vladimira i Miljane Kecmanović, obuhvaćena i škola Vladislav Ribnikar u kojoj se dogodila tragedija. Sljedeće ročište zakazano je za novembar, kada bi trebalo da svedoči majka ranjene devojčice koja je tužila porodicu Kecmanović i školu.
2: Početak suđenja bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću u Prvom osnovnom sudu u Beogradu zakazan je za 9. novembar. Potvrđeno je tanjugu u tom sudu. Milić je optužen za 2 krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, a u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Na transplantaciju organa u Srbiji čeka gotovo 1200 ljudi, među kojima su i deca. Prošle godine u našoj zemlji bilo je svega 20 donora. Da bi se podigla svest o tim problemima, Udruženje dijaliziranih, transplantiranih pacijenata i pacijenata na listi čekanja Donorstvo je herojstvo održalo je međunarodnu konferenciju pod nazivom Unapređenje transplantacionog sistema u Srbiji kroz evropsku saradnju i dobre prakse. Detaljniji u prilogu Natalije Grujić.
4: Transplantacija nije česta tema u našem društvu i upravo zato moramo više govoriti o njoj kroz kampanje i edukacije, ističe članica Udruženja Donorstvo i herojstvo i pacijentkinja Ivana Jović. Ona dodaje da je sporazum koji je RTS nedavno potpisao sa Ministarstvom zdravlja u cilju podizanja svesti građana imao velikog uticaja, ali da je u planu šira nacionalna strategija.
5: To su pre svega protokoli za utvrđivanje donora kako se ne bi ni jedna potencijalna šansa izgubila. Jer primjera radi, naš potencijal je 200 donora. Kako smo do toga došli? Hrvatska ima duplo manje stanovnika nego mi, ima 100 donora. Znači, naš teorijski potencijal je 200, mi smo prošle godine imali 20. Mi želimo da što je moguće više smanjimo te propuštene prilike, jer da smo imali 200 donora, da je 100 porodica eto reklo da, koliko bismo mi imali spašenih života.
4: Presađivanje organa i donorstvo daleko su zastupljeniji u Evropi nego u Srbiji. Ne može se sa sigurnošću reći u kojim državama je praksa najbolja, jer različite kulture imaju drukčije načine na koje posmatraju etičke, religiozne i pravne aspekte transplantacije, naglašava medicinski direktor Eurotransplanta dr. Erwin de Buizer.
6: We have countries where... U nekim državama na donorstvo se gleda više iz medicinskog ugla, dok se u drugim transplantacija posmatra više iz tehničkog ugla. Oni smatraju da vam je potrebna dobra tehnologija da biste mogli da otkrijete da li je donor odgovarajuć. A ja mislim da je ključno da svaka država pronađe način koji njoj najviše odgovara i koji je najviše u skladu sa onim što građani te države misle.
4: Španija sa više od 50 donora na milion stanovnika globalni je lider već više od 30 godina. Poređenja radi, Srbija ima samo 3 do 6 donora na milion stanovnika. Time što svaka bolnica u Španiji ima koordinatora za transplantaciju, sistem je razrađen, a verovatnoća da neko donira...

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardë.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Leonard Bem, prvi gradonačelnik Bele crkve iz 19. veka, u svojoj istoriji Bele crkve piše da je to jedan od najčistijih, cvetajućih, u ekonomskom i svakom drugom pogledu najprosperitetnijih gradova cele Južne Ugarske. Njen dragi.
1: Sasvim mala, rasvetana među brdima, vinogradima i nerom, nekako sramežljivo, reklo bi se rumena mašanka, Bela crkva tiho peva i plače u sutonu, poškropljena mirisom bosijoka sa groblja i šapatom mesečine od nekud sa dunavske strane.
2: Napisao je poeta Žarko Vasiljević, pokušavajući da razotkrije dušu ove varoši na obodu Deliblatske peščare.
0: U naše vreme dušu ove varoši pokušao je da otkrije profesor Vladimir Brankov, napisavši knjigu Ničiji grad Bela crkva. I kako piše u predgovoru, knjiga predstavlja veliki doprinos do sadašnjoj belocrkvanskoj historiografiji po originalnoj i samonikloj istorijskoj prezentaciji.

0: Bela crkva podignuta je na mestu gdje su nekada bile baruštine. Historičari tvrde da su Austrijanci u želji da stvore bedem pred najezdom Turaka ovdje kolonizirali stanovništvo iz Njemačke i Češke.
1: Ovamo su već u jesen 1717. godine pristigli zanatlije i trgovci iz Hesenske i Virtemberške provincije Sarajne. Za njima su došli paori i vinogradari iz Švapske, Hesena, Nasaua.
2: Pristigli su i Srbi iz Budima, Pomaza, Sent-Andreje, Kalaza, Mohača, ali i iz stare Srbije, Jagodine, Užica, Požarevca i Smedereva.
1: Naselje se nazivalo Suvaja ili Suva Bara, a po nekima i Goluec, Golo Brdo. Međutim, ta naseobina je vrlo brzo propala, jer su Turci 1737. ponovo osvojili ove krajeve.
0: Posle zaključenja Beogradskog mira 1739. godine na zgarišta se ponovo vraća jedan deo odbeglog stanovništva, uglavnom Nemaca, koji nastanjuju današnju Belu crkvu.
2: A u okolnim naseljima svoje kuće podižu i Srbi, za koje je istoričar Jovan Erdeljanović smatrao da su se zadržali još od seobe Slovena. Od 1770. godine tu počinju da se naseljavaju i Rumuni.

0: Neki historičari tvrde da su austrijski i nemački vojnici na brežuljku ispred današnjeg magistrata zgrade Skupštine opštine naišli na razvaline crkvice, što, iako je tako bilo, ne može da se smatra da je mesto po razrušenoj crkvici dobilo ime Bela crkva. Iako se u jednom pisanom izveštaju iz 1355. pominje mesto Alba Elezija kao naselje poznato po uzgajanju vinograda, neki istoričari, među kojima i Stevan Jovičić, tvrde da su kolonisti, vojnici, novom naselju dali ime Weiskirchen kao uspomenu na prvobitno naselje.
1: Međutim, zanimljiv je zapis Kaluđera iz Pećke patrijaršije.
2: Kaluđeri su prolazili ovim krajevima radi prošnje.
1: Oni su pedantno zapisivali šta im je koje domaćinstvo dalo na dar, a tu i tamo pominjali su imena ljudi iz stočarskih naselja, među kojima Bela crkva nije pomenuta.
0: To se može smatrati kao dokazni materijal da su gradu, koji leži na uzvišici Nerske doline, okruženom ograncima Karpata, ime nadenuli kolonisti, sećajući se svojih rodnih mesta.
1: Tako su naselja ponela imena: Bela crkva, Kruščica, Kusić, Kaluđerevo, Jasenovo. Dakle, Bela crkva i okolna naselja dobila su imena po ranijim prebivalištima stanovnika Došljaka, kojih je najviše bilo iz Rajinske oblasti, a gde su već tada, a i danas ih ima, postojala naselja po tim imenima.

Knjiga Ničiji grad, Bela crkva Vladimira Brankova sadrži 20 priča iz duge i burne istorije ovog grada. Druga priča nosi naslov Naseljavanje belocrkvanske kotline inicijativom guvernera Tamiškog Banata.

0: Priča o nastanku Bele crkve vezana je za guvernera tamiškog Banata, koji je u leto 1716. godine, goneći tursku vojsku sa ovih područja, prošao dolinom reka Nere i Karaša.
1: Naime, 1716. godine princ Eugen od Savoje osvojio je 13. oktobra Temišvar i proterao tursku vojsku, a upravo na područje Banata poverio je grofu Klaudiju Florimondu Mersiju.
2: To je onaj isti vojskovođa koji je zajedno sa Evgenijem Savojskim učestvovao u zauzimanju Petrovaradinske tvrđave, Temišvara i Beograda.
1: Kao ratnik i vojskovođa, grof Mersi istakao se i na ratištima Španije i Sicilije 1718. godine. On je posebno uticao na razvoj Banata. Prvo je izvršio kolonizaciju Nemaca. Radio je na regulaciji Begeja, Tamiša i na isušivanju močvarnih predela u tamiškom Banatu. Uticao je na razvoj privrede i industrije. U Temišvaru podiže fabriku ulja, štofa, papira i žica. Dao je veliki doprinos razvoju svilarstva u Banatu i Temišvaru.
2: Grof Klaudije Florimond Mersi poginuo je u borbi za Parmu 1734. godine. Poživeo je 68 godina.
0: I kao što smo rekli, proterujući tursku vojsku sa ovih prostora, grof Mersi se zaustavio na ovom tada nenaseljenom području i tu doneo odluku da u podnožju Panonske nizije podigne novi grad.
1: Očigledno je da je na grofa veliki utisak ostavila priroda, ravnica, vodotoci Nere, Karaša i Dunava i obronci Karpatskih planina.
0: Da bi ovu svoju ideju realizovao, grof Mersi je iznudio kolonizaciju Nemaca, tako da su već u jesen oktobra te 1717. godine ovo područje naselile prve nemačke porodice.
2: Od te godine počinje istorija ove male varoši i traje skoro tri veka.
0: Za nepunih 6 godina Belu crkvu je naselilo preko 160 nemačkih porodica, a do 1738. godine naselilo se preko 260. Bili su to pretežno zemljoradnici i vinogradari. Dobili su ovde zemlju, izgradili svoje kuće, podigli vinograde, izgradili prelepe podrume i tako na ovim prostorima počeli da razvijaju vinogradarsku proizvodnju koja ima tradiciju dugu više od 250 godina.
1: Niko tada nije ni slutio da će upravo vinogradarska proizvodnja biti ta glavna okosnica ukupnog razvoja Bele crkve, posebno zbog toga što su se prvi belocrkvanski doseljenici počeli da bave svilarskom proizvodnjom.

Pomenuli smo da su se prvi belocrkvanski doseljenici bavili svilarstvom. Treća priča Vladimira Brankova nosi naslov Svilarstvo, najstarija proizvodnja.

Svilarstvo je počelo da se razvija 1718. godine. Naime, septembra te godine doneta je odluka da se oko svake kuće mora zasaditi

0: 10 dudova za prehranu svilene bube. U toj odluci pisalo je da je to korisna zabava za žene, ali i sve podanike, pa i za samu državu. Dvorska komora je donela uputstvo po kome je odobreno da se na teritoriju Bele crkve i Banata mogu doseliti nemačke i italijanske porodice koje su imale velikog iskustva u ovoj proizvodnji.
1: Tako je Bela crkva već početkom druge polovine 18. veka postala centar za svilarstvo. Dudovi su nicali oko kuća, na putevima i slobodnim površinama.
2: Radi unapređenja svilarske proizvodnje 1840. godine podignuta je u okolini grada plantaža dudova od 40 jutara. Tada je u Beloj crkvi radilo 5 privatnih predionica svile sa 130 razboja.
0: U periodu razvoja svilarstva belocrkvani su razvijali i druge privredne grane. Vladimir Brankov pedantno je istražio da je 1818. godine podignuta prva državna fabrika likera, a 1820. mlin na Valjke, vlasništvo Roberta Hujpreha. Polovinom 19. veka izgrađena je tvornica Turpija, a 1858. godine štavionica kože na Neri. U toku 1867. otvorena je fabrika cipela, izgrađena je klanica i dograđuje se predionica svile, izgrađena je željeznička pruga Oravica-Jasenovo-Bela crkva-Bazijaš i dve godine kasnije Bela crkva-Vršac-Temišvar-Segedin-Budimpešta-Beč. Otvorena je šljunkara, odakle se vadio i vozio šljunak za opravku puteva.
1: Možda je zato glavna ulica popločana još 1848. godine granitnim kockama i lomljenim kamenom, a trotoari u većim ulicama presvučeni su asfaltom.
2: Ovde za kratko zatvaramo knjigu Ničiji grad Bela crkva da bismo otvorili drugu knjigu. Naslov je Mali beli grad.

0: Eugenija de la Gracia piše o trgu sa Belocrkvanskom pijacom koju je kao dete posmatrala sa prozora hotela Grozd.
1: Tu je sve blistalo od korpi, cveća i voća. Sa štirkanim belim platnom sedele su nemačke prodavačice butera i trgovkinje povrćem. Raznolikost boja i glasova, Srbi, Rumuni, Nemci, Bugari, Mađari, Česi, po koji Turčin pristigao ovamo iz Oršave ili sa AD Kalea, glasni kao istok i šareni kao istok. Govorili su raznim jezicima, svi jedni druge razumevali i jedni druge trpeli.
2: Mađari su u Belu crkvu stigli sredinom 19. veka, a Rusi nekoliko godina kasnije. Posle Prvog svjetskog rata i Oktobarske revolucije, kralj Aleksandar Karađorđević primio je u ovaj gradić više od 2000 Rusa, Belogardejaca, Krimskog i Donskog kadetskog korpusa.
1: Tu se sve izmešalo, narodi, religije, folklor i običaji.
2: Slovenske se obe upijene i iščezle u panonskim maglama, avarski hrast, zapadnjački krst, šareni orijent, raznolike odore, vojničke šapke, cvetni vrtovi, crveno vino, karpatski kurjaci i led što u proleće puca na reci Neri.
1: Zapisali su nadahnuti hroničari.

0: Deo naselja gde su sazidane prve srpske kuće prozvan je Srpski sokak. Izgrađen je ispod Srpskog brega, današnja Svetosavska ulica. Nasuprot njemu, put koji je išao prema Vršcu, a duž kojeg su bili naseljeni prvi nemački kolonisti, nazivali su Vršačkim sokakom.
1: Srbi su uspeli da za samo 25 godina od svog naseljavanja izgrade prvu crkvu i školu. Sredstva za izgradnju ovih važnih objekata Srbi nisu imali. Zbog toga su između sebe izabrali dva dobrovoljca koji su krenuli u svet da sakupe novac za svoju crkvu. Bili su to Pavle Savić i Petar Subić, koji su sakupili 560 forinti. Već 1751. godine crkva i škola su bile izgrađene i od strane Georgija Nedića i osveštane.
2: Zanimljivo je da su u Beloj crkvi od 1751. godine legitimno postojale dve opštine, od kojih je svaka imala svoj razvojni put.
0: Na čelu srpske opštine, srpsko općenstvo, nalazio se knez, dok se u Nemačkoj Duče Gemeinde on zvao Štatrihter. Obe opštine su imale zasebnu opštinsku upravu, odbornike, i bile su podređene distriktnoj upravi sa sedištem u Novoj Palanci. Osnovni karakter ovih opština i nemačke belocrkvanske opštine i srpskog općinstva Bela crkva bio je da su imale autohtonu kulturu, ekonomiju i način života, pa time i samostalan razvoj.
1: Tek od 1777. godine nastaje preokret ujedinjenjem obeju opština, oba grada, u jednu celinu, što je dovelo do potpunog preobražaja svih vitalnih funkcija. Ujedinjenjem stanovništva i njihovih obeležja gradio se i novi stil građanskog življenja kao osnova budućeg vinogradarskog i trgovačko-zanatlijskog centra u ovom delu Austrijske carevine.
0: Razvoj vojne granice u mnogome doprineo opštem razvoju i napretku Bele crkve. Već 1800. godine bilo je oko 700 kuća. Belocrkvani su dočekali i 1848. godinu, koja će ostati upamćena po stradanju Srba.
2: Obnovljena mađarska vlast trajala je 3 meseca. U prvoj polovini avgusta 1849. godine neprijateljske mađarske trupe napustile su Belu crkvu i povukle

0: Osma priča. Zgrade nemi svedoci prošlosti.
1: Većinu zgrada u Beloj crkvi, u njenoj glavnoj ulici, podigli su srpski i nemački trgovci. Jedan od primjera monumentalne gradnje i bogatstva ovih trgovaca predstavlja i trgovačka kuća Franca Bauera, izgrađena 1868. u glavnoj ulici broj 50 do 52. To je zgrada današnje direkcije društvenog preduzeća Ekonomija.
2: O nastanku ove zgrade postoje brojne anegdote, od kojih je najupečatljivija ona koja govori o tome da je Bauer ovu masivnu zgradu podigao novcem dobijenim na kartama, kockajući se. Da bi to i potvrdio, često je po pričama znao da kaže:
1: ako neko uspe da dokaže da u ovoj zgradi ima jedna cigla ugrađena, a da nije dobijena na kocki, ja ću je srušiti celu.
2: Ali Franz Bauer je ipak bio jedan od nestora savremene belocrkvanske trgovine, koji je stalno umnožavao svoje bogatstvo novim naslagama nepokretne imovine. O tome postoje mnogi izvorni podaci.
0: Pouzdano se može tvrditi da je Franz Bauer bio jedan od najvećih dobrotvora Bele crkve. Pored pomenutih zgrada, finansirao je i izgradnju gradskog parka, u kome je podigao muzički paviljon, izgradio prvi vodovod i kućicu sa javnom česmom i meteorološkom stanicom.
1: Finansirao je Bauer i uređenje aleje prema Neri od 1912. do 14. a Beloj crkvi je poklonio svoju drugu kuću za kulturne ciljeve. Staračke dane je preživljavao iznajmljujući lokale i stanove. Umro je u Beloj crkvi 3. septembra 1932. godine u 97. godini, a sahranjen je na katoličkom groblju gdje se i danas nalazi njegov spomenik.

0: Adrian Karl Schmidt bio je drugi nemački trgovac koji je dao gradu 100.000 kruna za izgradnju savremene bolničke zgrade. Bolnica je svečano otvorena 1911. godine.
1: Treći veliki zadužbinari bili su Katica i Mihajlo Miša Krestić, koji su 1907. godine zaveštali svoju gostionicu Vojvodina u glavnoj ulici broj 82, Srpskoj crkvenoj opštini u Beloj crkvi.
0: Nekada sve je bilo sjajnije jer je to bilo privredno jako mesto.

0: Prva karnevalska povorka prošla je ulicama Bele crkve pre tačno 155 godina. Bile su to nadaleko poznate fašanke ili poklade, organizovane svake godine u februaru. Tih dana u gradu je bilo sve razdragano i stari i mladi su uživali u pesmi i veselju. Sa svih strana dolazili su gosti da uživaju u šarenilu karnevalskih zabava koje su bile ispunjene muzikom, igrom, pesmom, ljubavlju, ali i dobrom kapljicom belocrkvanskih vinogradara. Tih dana organizovan je bio specijalni voz na relaciji Beč-Bela crkva.
1: Dakle, prvi pisani pomen o karnevalima u Beloj crkvi datira iz 1852. godine. Godine 1910. osniva se Udruženje zanatlija za pokretanje karnevala, da bi se sledeće godine osnovao Belocrkvanski fašin komitet sa trgovcem Ferdinandom Rudolfom na čelu.
0: Posećanjima starih Belocrkvana, u vreme karnevala organizovane su izložbe na kojima su svoje radove izlagali. Zanatlije, stolari, šnajderi, poslastičari, mesari, pekari, korpari, tokari, limari, krznari, bačvari i drugi.
2: O karnevalu treba reći i to da su iza prince i princeze išli raskošno obučeni muškarci i žene. Žene su nosile kecelje, dugačke suknje i bele čarape, a muškarci su nosili kratke pantalone, bele čarape i na glavi šešir.
1: Uoči Prvog svetskog rata, udruženje dobija naziv Belocrkvansko karnevalsko udruženje. Od tada karnevali se redovno održavaju od 1911. do 1914. i od 1923. do 1940. godine.
0: Bile su to fešte za koje postoje svedočenja. Misli se na period između dva svetska rata, da su belocrkvanski karnevali bili posle kanskih i montekarlovskih najčuveniji u Evropi. Tradicija je obnovljena 1994. godine. Karneval cveća održava se sredinom juna i traje 7 dana.

U prvoj polovini 19. veka vinogradarstvo je pronelo ime Bele crkve širom Evrope. Pored vinogradarstva bio je to period i uspešnog razvoja voćarske proizvodnje kao i zanatstva i trgovine.

0: crkva Vladimira Brankova.
1: Početkom 20. veka Belocrkvani su izgradili svoju električnu centralu koja je ne samo osvetlila kuće i grad, već je i ubrzala privredni razvoj Bele crkve. Grad je ostao na granici sa Rumunijom, kojoj je pripalo 40 opština, a koje su pre rata bile usmerene ka Beloj crkvi. Nekoliko decenija kasnije, vinogradarska proizvodnja kao i trgovina i zanatstvo izgubit će svoja dotadašnja tržišta, a posebno ona u Austriji. Ostaće jedino otvoren put prema zapadu železnicom.
2: Stvaranje nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dovodi do velikih migracija stanovništva. Samo se u periodu od 1918. do 1927. godine iz Bele crkve iselilo 79 porodica. Prednjačili su Mađari i Rumuni. Glavni razlozi iseljavanja bili su ekonomske prilike, slabe žetve, propast mnogih industrijskih objekata, nemogućnost zapošljavanja.
0: Velike istorijske promjene još jedanput će dovesti ovaj grad u vrlo težak položaj. Profesor Vladimir Brankov navodi za to nekoliko razloga.
1: Nemci nestaju sa istorijske pozornice Bele crkve, a sa njima otišla je i privreda i kultura ovog grada. I kao što sam to više puta u knjizi naglasio, ova grupacija stanovništva odigrala je presudnu ulogu u životu grada do 1944. godine. Od momenta progona Nemaca u Belu crkvu su se slivale različite grupacije naroda, kolonista i doseljenika koji nisu mogli ni intelektualno ni kulturno da nastave razvoj koji je započet u periodu između dva rata.

Preko 50 klavira ogromnih dimenzija, većina kao iz fabrike donesenih, sada polu razbijenih, čekalo je da završi kao ogrevno drvo. Pored ovog groblja muzike, bile su dve prigodno napravljene drvene šupe ogromnih razmera. U jednoj su deponovane sve knjige na nemačkom jeziku ili gotici, počev od enciklopedija i leksikona do starih atlasa i beletristike, višetomna izdanja sa zlatotiskom i prelepim duborezima. Među njima su se nalazile i mnoge vredne knjige na mađarskom jeziku. U drugoj šupi smeštene su bile knjige na srpskom jeziku, i to sve dotle dok se ne ispita kakve su bile sadržine. Sve su one docnije paljene ili su služile za loženje u susednoj školi.

Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili o nekim zanimljivostima iz istorije Banatske Bele crkve, zahvaljujući knjizi Ničiji grad, Bela crkva Vladimira Brankova.

Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejčević, Predrag Tomić i Vladimir Putnik.

0: Martovski festival, festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, započeju u Domu omladine Beograda. Do 27. septembra publika može da pogleda domaće i međunarodne ostvarenja, među kojima je i 26 premijera. Festival je otvoren srpskom premijerom dokumentarnog filma Priča o Silijanu. Ovogodišnji program obuhvata domaće i međunarodne ostvarenja u više takmičarskih kategorija, od dokumentarnog i animiranog do eksperimentalnog i kratkog igranog filma, kaže filmski urednik Doma omladine Beograda Vladimir Šojat.
1: Ove godine imamo filmove koji su pobeđivali na tako značajnim festivalima kao što je Oberhausen, Clermont Ferrand, Sundance i tako dalje. Znači, ti strani reditelji se uglavnom bave nekim temama koje su ekološke, odnosi čovjeka sa prirodom i tako dalje. To je često u fokusu, dok domaći autori, iako ima i takvih filmova, često se bave nekim ličnostima koje su ponekad zaboravljene u istoriji.

Prvi i drugi stav gudačkog kvarteta Smrti devojka slušali smo u izvođenju Tokijskog kvarteta. U nastavku emisije Susretanja, Aurin kvartet izvršće gudački kvartet broj 9 Franca Schuberta.

Bili su ovo Stefan Milenković i Edin Karamazov. Izveli su sonatu u A-molu Franca Schuberta. Za kraj emisije susretanja čućemo i rondo za violinu i gudače u A-duru. Izvodi Nemanja Radulović u pratnji gudačkog kvinteta koji čine Guillaume Fontanarosa, Frederik Desi, Bertrand Kos, Ann Biranje i Stanislav Kučinski.

Poštovani slušalci, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Susretanja. Gost je bio Vuk Volkov Popović sa kojim smo razgovarali o predstojećem Bubap festivalu koji se održava u Beogradu od 29. septembra do 15. oktobra na više lokacija. U drugom delu emisije slušali smo odabrana dela kompozitora Franca Schuberta. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe koja je večeras bila sa vama, pozdravlja vas Katarina Tošić.

su posljednji dan boravka predsjednika Aleksandra Vučića u središtu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za našu zemlju. Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, naglasio je predsjednik, sumirajući učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Završena je isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namijenjena svim punoletnim građanima Srbije. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali kaže da su time ispunjene sve tačke programa podrške države, vrednog gotovo milijardu evra. Ekspoziture poštanske štedionice i isplatna mesta pošte i narednih dana će isplaćivati pomoć građanima u skladu sa rokovima predviđenim za isplatu. Građani koji su se prijavili za 6.000 dinara imaju rok od godinu dana da taj novac podignu, dok oni koji su taj novac dobili iz akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović posjetila je površinski kop Radljevo i istakla da se u prvoj polovini oktobra sa tog najmlađeg kopa u rudarskom basenu Kolubara očekuje proizvodnja prvih 100.000 tona uglja, kao i da je plan da godišnja proizvodnja bude 7 miliona tona. Investicije u novu rudarsku opremu jasno su pokazatelj da nema planova za smanjenje proizvodnje uglja, naglasila je ministarka. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina su nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje košta 236, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je za još nedjelju dana, do 4. oktobra, trajanje umanjenja akciza za 25% na naftne derivate. Cene sirove nafte pale su za oko 2%, pa međunarodno referentni Brent košta oko 104 dolara za barel. Američki i iranski pregovarači razmatraju sporazum u fazama, kojim bi ponovo bio otvoren Ormuzski moreuz, ali su investitori oprezni jer je i u prethodnim pregovorima više puta nagoveštavan dogovor, ali su na kraju propali. Kineski predsjednik Xi Jinping na kraju trodnevne posete Vašingtonu izjavio je da je postignuta saglasnost o brojnim pitanjima i da je otvoreno novo poglavlje u odnosima, dok američki predsjednik Donald Trump ističe da su razgovori bili veoma produktivni i da odnosi dve zemlje nikada nisu bili bolji. Lideri dve supersile poručili su da konkurencija Vašingtona i Pekinga ne sme da preraste u sukob. Srpski bokseri osvojili su ukupno 2 zlata, srebro i bronzu na evropskom prvenstvu u Sofiji. Bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranile su titule sa prethodnog prvenstva, dok je Rastko Simić u kategoriji do 80 kg poražen u finalu. Milena Matović je u kategoriji do 70 kg ranije osvojila bronzu. Predsjednik Vučić čestitao je bokserima na uspehu. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili novu sezonu Evrolige. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Vreme ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno. Na krajnjem jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša danas od 19 do 24 stepena. Bilo bi to sve u ponoćnom pregledu vesti prvog programa Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Razgovori sa predstavnicima najvećih svetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Aleksandra Vučića u središtu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za našu zemlju. Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, naglasio je predsjednik, sumirajući učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Završena je isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali kaže da su time ispunjene sve tačke programa podrške države, vrednog gotovo milijardu evra. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina su nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje košta 236, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je za još nedjelju dana, do 4. oktobra, trajanje umanjenja akciza za 25% na naftne derivate. Cene sirove nafte pale su za oko 2%, pa međunarodno referentni Brent košta oko 104 dolara za barel. Američki i iranski pregovarači razmatraju sporazum u fazama kojim bi bio ponovo otvoren Ormuzski moreuz, ali su investitori oprezni jer je i u prethodnim pregovorima više puta nagoveštavan dogovor, ali su na kraju oni propali. Srpski bokseri osvojili su 2 zlata, srebro i bronzu na evropskom prvenstvu u Sofiji. Bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranile su titulu sa prethodnog prvenstva, dok je Rastko Simić u kategoriji do 80 kg poražen u finalu. Milena Matović je u kategoriji do 70 kg ranije osvojila bronzu. Predsjednik Vučić čestitao je bokserima na uspehu. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili i novu sezonu Evrolige. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Vreme danas, ujutro i prepodne, umereno i potpuno oblačno. Na krajnjem jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša danas od 19 do 24 stepena. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.